0: Макаревега дома. Уступница со живопродај на poptheater.si. Ти ушеч то? Hey! Али то?
1: Riffs that leave you begging for more.
0: Си на прави фреквенци. Рок радио. Чисти рок.